دیوان چ بیٹھے تے اکھاں لال کہن لگے اج آسا جی دی وار نہ سن سرون کر دے اس آخی مہاراج جی کا جواب 250 ہور بھی شہید ہو جاتا دیا سنگھ تو بھی شہید ہو جاتا دیا سنگھ میں بھی لکھ کے لگ جاتا تاہی آسا جی کی آواز مینو مہنگی نہیں میرے پیار والے سکھ جدو یہ ساخی سنن گے امرت ویلا سنبھال گے یہ سودا مینو مہنگا نہیں ہے وہ جدو ٹانگو نے آخیا جی 250 سنگھ کی دیوار جو کھلاری سی شہید ہو چکی ہے تو مہاراج نے انج متھا ٹیکیا کہندے سو کرے جے تسے رجائے 24 چھکا کھیرلی پنگتی ہے جڑی وڈے کیاں وڈیائی ہیں کچھ کہنا چاہنا سو کرتا قادر کریم دے جیاں رزق سنوائے سائی کار کماونی تر چھوڑی تنے وائے نانک ایک ہی باہری اور دوجی نائی جائے سو کرے جے تسے رجائے انی پنکتی منہ بول کے سو کرے جسے رجائے ہوں فوجاں مگر نے اتہاس لکھیا 3-4 قطاراں بن گئی کچھ سکھ افرا دفری کسے قطار کوئی کسے قطار کوئی کسے قطار چھوٹے صاحبزادے بھی وچھڑ گئے ماتا جی بھی وچھڑ گئے اگاں جا کے مہاراج نے ایک چمکور دی گڑی ہے جڑے اتھے رہندے سی انہاں کولوں خالی کروا کے اتھے نواس کیتا دشمن دی فوج دا مقابلہ کرن لئی تے دھیان دینا چمکور دی گڑی ویلے ہن 250 جویں 40 یا 50 شریر کتے 40 تے اج گنتی ملدی کتے 50 اینے رہ گئے بس صاحبزادے نال نے دونوں وٹے اتھے اللہ یار یوگی خان اللہ یوگی خان یار شرومنی کمیٹی نے بھی اودیاں کوتاواں دی کتاب چھاپی ہے انہیں جگہ کا نظارہ لکھا ہے